0: 竹里君、
1: 君はマスター博士の指名でここに来た。彼が君は一番の人選だと信じています。俺は今までで一番いい木材です。記録する価値がある。そう、木材。
2: 木材、
1: これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に好きな。気にしないで。

0: 调查团在东北调查日军侵犯我们中国国土时候的罪行，当时我们党和地下工作者做出了很大的贡献，搜集了很多的证据，这其中呢就包括与我党有亲密友好关系的医学教授刘同仁先生，他的证据直接揭露和揭发了日寇在东北的罪行。
1: 老王
0: 啊，
1: 你的
0: 啊，对了，还有啊，我在报纸上看到最近一直在报道大城市的人们他们感染了鼠疫，如何治疗，如何防范。你想啊，在乡下有很多的老百姓不知道怎么防范和治疗的，我们要把这个消息传递出去，教会他们，我是这么想的。这个任务呢就交给咱们政工队的队员，你觉得怎么样？
1: 我觉得很好。
0: 好，那行，那就这么定了。哎，你觉得我最近说话有没有进步？
1: 流利多了。
0: 这全靠你给我拿的报纸，我每天早上大声的朗读，所以我还要继续努力。
1: 好，
0: 晚上在这吃吧，我给你做点小菜。
1: 你还会做饭？
0: 家常便饭。
1: 看来我不仅要从工作经验上向你学习，可能厨艺还得向你学习啊。
0: 行了行了，你在这坐着，我去准备一下啊。
2: 大学君は俺が今まで見たの中で一番勤勉で頑張り屋さんなんだ。
3: 博士閣下、こんな時間まで働いてお疲れ様です。
2: 君も同じじゃないか。竹川君の映画基礎がしっかりしている。君の模写した細菌図は顕微鏡で見たいのほぼ同じだぞ。それは素晴らしい。
3: 僕は医師なので当たり前のことです。
2: 大将軍は君のお兄さんの居場所を知ってるか？
3: 彼がどこにいるかは知りません。教えてくれないし僕も聞きません。
2: さすが竹星君の兄弟だ。今は一つのチャンスがある。もうじき二人は会えるかもしれん。効果を確かめるために美女44部隊は一つ特別分隊を中国の勢力範囲に発見するつもりだ。竹川君。
3: はい。
2: 君も一緒に行ってその現場を速写してほしい。君が見た全てを記録してもらいたい。これは非常に重要でかつ繊細な仕事だ。竹川君。
3: はい。
2: 頼んだぞ。
3: 私のすべきことです。ご遠慮しないでください。
2: 君の仕事の重要性は一子を脅す仕事より全然安くない。頑張りたまえ。

0: 第二次世界大战期间，日本军队违反日内瓦公约，使用细菌作战。日本侵略军的细菌战突破了人类底线。
1: 大高哥，今は人体感染了か？何を書いてる？
2: ここ、富士山行ってると思わないか？
1: 思わない。富士山の方は綺麗。ここは中国のと本に行ってる。
2: これは僕の心の中の風景だ。

0: こちらは情報員からの情報です。
1: あよ。
0: 宁波を占領するとき、ドロー標識でございます。
1: 他は何？
0: 将棋席の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それと、野の道から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員、素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網は、この全世界でいつも一番だ。すでに宁波の隅々に浸透している。だから戦に勝ってる。うん命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍下がって出撃だ。
0: はい。
2: 小恩
3: 长官，
2: 老张，
3: 我们接到可靠情报，日军将对宁波及周边地区发动新一轮的攻击。
2: 国民党这次大搞摩擦，赶走了他们的友军，他们的防御能力大大下降，所以我对这次镇海和宁波保卫战不抱乐观态度。
4: 与此同袍，怎么才能秀我戈毛啊？
3: 但是我们有新四军、上级、党的领导，一定能战胜敌人。
2: 这边走。

0: 女性にこんな態度をとっていいのか。
1: 申し訳ない。お許しを。これをどうぞ。お入りください。
2: ちょっと待って。
3: 次。ゲゲ。
4: こんにちは。日本に行ったことがありますか。
3: お前。
4: その日本語は。
0: 慶応義塾医学部。
4: 東京の名門大学に勉強したのですか。道理で日本語が。ここで日本語うまい中国人となかなか出会えないので、本当に珍しい。だから連絡先をいただけないんでしょうか。
3: おい次。
4: これは憲兵司令部の指令なので、変な意味ではございません。これからはいろいろと迷惑をかけるかもしれません。どうかご理解。
5: 那个，这位是我们济世医院的林院长。
4: 院長、会えてよかった。
0: 私の名刺です。
3: だこれ。
4: どうも。
3: すまねえ。ゲゲ。次。
6: 保持安静。
0: 林杰，林院长，没想到您回来了。我不能把大家扔在这里不管。回来就好，您回来了，大家心就定了，就有主心骨了。怎么又有这么多人来检查啊？日本人要求所有本地居民都要办理良民证，都要进行虎医注射剂的注射。注射过的人要在良民证上盖一个蓝色的虎医注射剂的检疫章。虎医就是日本人嘴里的虎烈拉，他们明白自己在做什么。林姐，您还没有回家看看吧？怎么了？发生什么事了？到底发生什么事了？你快说呀！到底发生什么事了？你快说啊！
7: 大小姐。老东家没了。